Le pressa de su mujer, la tuya, mi puta chulo, mi puta chulo, mi puta chulo.